Nigaba ni yuni eneme na steeti Anambra. Komitii ụlọ nzukọ ndị omeiwu steeti Anambra, ndị na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ na akụrụngwa, egosila nchegbu banyere mgbawa ọhụrụ pụtara n'akụkụ akwa mmiri dị n'okporo ụzọ Akpaka Teritere, ma kwuo na a na-agba mbọ idozi nsogbu ahụ. Ndị omeiwu ahụ gara ilele ọrụ iwepụ aja na ihe mkpofu mechiri ụzọ mmiri, nakwa iwepụta ọwa mmiri iji nyere aka chekwaa mmiri ozuzo na ide mmiri. Ka o sila dị, ha chọpụtara ụfọdụ nnukwu ihe mgbochi, gụnyere mmetụta oke mmiri ozuzo na omume ụfọdụ ndị mmadụ nke ịwụsa mmiri mkpofu ụlọ na ịtụba ihe mkpofu na-enweghị usoro site n'ụlọ ndị dị nso n'ime ọwa mmiri ahụ. Onyeisi oche kọmitii ahụ bụ injinia Emma Nwafor kwuru nke a mgbe ha gara ilele ọrụ nrụzigharị okporo ụzọ ahụ dị kọmitii 7.5. O kwuru n'okporo ụzọ ahụ dị kilomita 7.5. O kwuru na ọrụ ahụ ka na-aga n'ihu n'agbanyeghị na ọ na-akpaghasị njem ndị mmadụ na nke ụgbọala. Ọ gbakwunyere na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ahụ ekwela nkwa na ha ga-eme ka ụzọ ahụ meghee ma dịkwa mfe iji gafee n'oge na-adịghị anya.